0: local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Slušate SBS na srpskom. Posle više od 25 godina provedenih u bekstvu, australijski državljanin James Dalmangas uhapšen je u Grčkoj gdje je, prema navodima vlasti, živeo pod lažnim identitetom. Australija traži Dalmangasovo izručenje zbog ubistva Georgia Yannakopoulosa u Sidneju 1999. godine, ali pravni stručnjaci upozoravaju da bi grčki zakoni i zastarelost postupka mogli da spreče njegovo izvođenje pred australijsko pravosuđe. Više o ovom slučaju koji seže skoro tri decenije unazad u izvještaju koji sledi.
2: Posle decenija provedenih u bekstvu, čovjek koji je proglašen beguncem iz Australije, James Dalmangas, pojavio se pred sudom u Patrasu na zapadu Grčke. Grčke vlasti tvrde da je Dalmangas živeo pod lažnim identitetom na izolovanom imanju van domašaja javnosti sve do trenutka hapšenja tokom sedmice. Australijske vlasti ga traže zbog smrti Georgia Giannopoulosa, oca dvoje dece, koji je smrtno izboden nožem dok je pokušavao da prekine tuču u noćnom klubu Parizijana na jugozapadu Sidneja 1999. Obraćajući se prisutnima ispred suda, advokat Jamesa Dalmangasa, Nikos Apostolopoulos, kaže da grčko državljanstvo njegovog klijenta, kao i protek vremena od navodnog krivičnog dela, znače da izručenje Australiji ne bi trebalo da bude sprovedeno. Gospodin Dalmangas je kao grčki državljanin zaštićen zakonima grčke države. Nastupila je zastarelost krivičnog gonjenja. Iz toga smatramo da izručenje ni pod kojim okolnostima nije dozvoljeno, rekao je on. Prema grčkom zakonu rok zastarelosti za krivično gonjenje iznosi 25 godina. Advokat Peter Sarlas, koji ima dozvolu za bavljenje advokaturom i u Australiji i u Grčkoj, kaže da je malo verovatno da će Dalmangas ikad biti krivično gonjen u bilo kojoj od te dve zemlje. Verujem da nemaju drugu mogućnost osim da odbace slučaj i puste ga na slobodu, ali čak i ako odluka bude drugačija, on ima pravo žalbe. Peter Sarlas kaže da iako Grčka i Australija imaju sporazum o izručenju iz 1991. on u ovom slučaju verovatno neće imati značaja.
3: I can see that there's an exception and says that
2: Vidim da postoji izuzetak koji kaže da ako je osoba čije se izručenje traži prema zakonu bilo koje od država stekla imunitet usled proteklog vremena, onda ne može biti izručena. Međutim, on navodi da grčke vlasti također tvrde da je Dalmangas živeo pod lažnim identitetom, što bi moglo dovesti do odvojenog sudskog postupka. To je delo koje se dogodilo u Grčkoj, pa se u ovom slučaju primenjuje isključivo grčko pravo. Ako je posjedovao grčku ličnu kartu ili pasoš koji su bili falsifikovani, nisam siguran šta je tačno imao, ali ako je učinio tako nešto, onda bi mogao da odgovara. Naravno, priroda tog krivičnog dela nije ista kao kod ubistva, kaže on. U izjavi za SBS na grčkom, sestra Georgia Giannopoulosa, Spiridula Giannopoulos, kaže da se i dalje nada da će neko odgovarati za smrt njenog brata. Iako hapšenje ne može da izbriše bol koji naša porodica trpi od trenutka kada je George ubijen u Sidneju 1999. ono nam daje nadu da bi pravda konačno mogla biti dostižna. Nadamo se da će australijska i grčka vlada

0: part of something and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku. Slušate SBS program na srpskom jeziku. Danas je četvrtak, 11. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Ako ste se nekada zapitali šta zapravo predstavlja crveno-crno-žuta zastava koju ste sigurno mnogo puta vidjeli širom naše zemlje kako se vijori uz zvaničnu australijsku zastavu, naredni prilog će vam otkriti mnogo značajnih detalja o ovom obeležju. Pre svega treba istaći da je to aboridžinska zastava i ona predstavlja simbol neraskidive veze starosedelaca Australije sa zemljom, zajednicom i drevnim pričama koje se prenose s generacije na generaciju već hiljadama godina. Za mnoge ta zastava je daleko više od nacionalnog obeležja. Ona je podsjetnik na snagu, opstanak i nepokolebljiv identitet naroda koji ovdje živi od pamtiveka. U današnjoj epizodi serijala Australia Explained istražujemo put ove zastave od simbola protesta do zvaničnog državnog simbola koji je konačno vraćen narodu kojem pripada. Iako Australija ima jednu primarnu nacionalnu zastavu, zvanično su priznate tri. Pored nacionalne, tu su i zastava naroda sa ostrva Torresovog Moreuza i aboridžinska zastava. Međutim, aboridžinska zastava nije oduvek bila tu. Njen nastanak vezuje se za 1971. godinu i za viziju umetnika i aktiviste iz naroda Luritija i Vombaji, ujka Harolda Thomasa. Kao prvi diplomat aboridžinskog porekla u školi umetnosti u Južnoj Australiji, Thomas je želeo da stvori nešto što će ujediniti njegov narod u borbi za prava koja mu pripadaju. Zastava je prvi put istaknuta tokom protesta za prava na zemlju 12. jula 71. u Adelaidi, na dan koji se tada zvao Nacionalni dan aboridžina. Ovaj termin danas se smatra zastarelim. Samo godinu dana kasnije, crno-crvena zastava sa žutim krugom u sredini postala je simbol aboridžinske ambasade u šatoru, koja od te 1972. pa sve do danas opstaje u Kamberi, predstavljajući težnju naroda za samoopredeljenjem. Tek 1995. Savezna vlada Australije formalno je priznala ovu zastavu kao zvaničnu. Njen dizajn je jednostavan, ali nosi duboku simboliku. Crna boja predstavlja aboridžine, crvena boju zemlje i povezanost sa zemljom predaka, dok žuti krug u centru simbolizuje sunce, izvor života i stvaranja. Mlada umetnica

0: morali imati nekakvu funkciju, smatra da je ovakva pretpostavka malo verovatna.
1: I don't know how likely that is, 'cause you're trying to lift up an ape.
0: Nisam siguran koliko je to realno, kaže ovaj paleontolog, ističući da je teško zamisliti da je životinja od 8 tona pokušavala da se podigne pomoću ruku koje nisu veće od ljudskih. Ipak kaže da je ideja zanimljiva, ali za sada predstavlja samo naučnu hipotezu koju tek treba testirati i dokazati. Prema podacima koje je objavio National Geographic, T-Rex je imao masivno telo, a samo čeljusti su mu bile duge preko 170 cm. Imao je neverovatno oštre zube i najjači ugriz koji je ikada zabeležen kod kopnenih životinja. Pre nego što su izumrli pre oko 68 miliona godina, ovi dinosaurusi su nastanjivali prostore današnje Severne Amerike i Azije, piše Helena Krišnamurti za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
0: Slušate SBS na srpskom. Pred kraj današnjeg programa govorimo o Čurugu, a razlog je više nego opravdan. Ovo malo mesto u srcu Bačke ovih dana postalo je velika filmska scena. Naime, upravo tamo Emir Kusturica je počeo snimanje svog novog igranog filma koji će nositi naziv Čurožanka. Autori opisuju ovo ostvarenje kao priču o čoveku, narodu i vremenu u kojem živimo. Na konferenciji za medije reditelji članovi ekipe poručili su da je reč o projektu koji nastoji da uhvati duh jednog podneblja i sačuva priče koje oblikuju kolektivno pamćenje. Više u izveštaju Hranislava Nikolića.
5: Slavni reditelj Emir Kusturica počeo je u sredu snimanje novog filma pod nazivom Čuružanka. Mirne ulice Čuruga postale su kulisa novog ostvarenja našeg režisera. Tokom narednih 12 nedelja ovo vojvođansko mesto bit će domaćin velikoj filmskoj produkciji i ekipi, a svakodnevnica ravnice ustupit će mesto svetu umetnosti. U glavnim ulogama naći će se Vesna Trivalić, Andreja Milošević, Tamara Dragičević, Jovana Gavrilović, Tamara Krcunović i Vahid Džanković. Film je inspirisan romanom Poslednji trenuci ruskog književnika Valentina Rasputina, a scenarijo potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Govoreći novinarima o projektu, Kusturica je otkrio da film govori o borbi protiv urušavanja porodičnih vrednosti i pogrešnih prioriteta savremenog društva.
6: I da su ti moralni raspadi na sreću u srpskom društvu, kad je porodica u pitanju, nikad dovoljno uspješni. Porodica se u romanima raspada već 200-300 godina i ne mogu da je ukinu čak ni ovi koji imaju ideju da porodica ne treba da postoji.
5: Zatim je kazao, ljubav koja u porodici postoji, ali se ne iskazuje, jeste temelj našeg filma.
6: U ovom filmu postoji jedna slika porodice, kako rekoh, srpske porodice